Tip tip tip duro. Gas. Tip tip tip duro. Pas. Tip top tip tiriri. Gas. Tip top tip tiriri. Gas. Tip top tip tiriri. Pas. Tip top tip tiriri.